Kiolong eviki, Juma tatu wa merabegi Juma, saato monenka Kenya.

yani Raymond Omolo egraito kwa jodo wanako hote lari koko o siyasa o serikali tine bwesho lobana na kanisa pia kwa takana bwesho onkiro roto alishoropo kine pia rimina gana mare na nyoro lo shoo.